Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

smite thee, your true son.

най-големите хитове в рока.

Радио 1 Рок. Радио 1 Рок. 1 Рок Радио.

хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
4: Испания,
5: Барселона,
4: Мадрид,
5: Валенсия,
4: Коста дел Сол,
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, защо ни качи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Диавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: Най-големите хитове в рока –

Европа.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: намерите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Plastico.bg.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: Твоят

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
2: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.

само за те. Шоколади Милете!

0: Последния час.
1: Днес правителството официално ще представи финансовите разчети на държавния бюджет за текущата година. По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходите за заплати на държавни служители също може да претърпи корекция. Във вторник социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджет 2026 правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. Какви проверки извършва Комисията за защита на потребителите в българските курорти? Информация за това ще представи пред парламентарната комисия по туризъм председателят на регулатора Александър Колячев. Официалното откриване на летния туристически сезон беше на 1 юни. В правомощията на комисията е да следи дали туристите получават ясна информация за услугите, които им се предоставят и дали цените са обявени едновременно и в евро и в левове. Тя проверява и дали има необосновано поскъпване на стоките и услугите, предлагани в заведенията, хотелите и на плажовете. Американският сенат одобри резолюция, с която настоява президентът Доналд Тръмп да прекрати войната в Иран или да поиска одобрение от Конгреса преди да продължи с военните действия, предава BBC. Мярката беше одобрена с 50 гласа за срещу 48 гласа против в контролирани от републиканците сенат. Така няколко републикански сенатори се присъединиха към колегите си демократи в осъждането на войната в Иран, започнала през февруари. Подобна резолюция беше одобрена и в камерата на представителите по рано този месец. Мерките обаче са основно със символичен характер, тъй като нямат силата на закон. На 24 юни България отбелязва Еньов ден, един от най-важните народни празници, посветен на слънцето, водата и лечебната сила на природата. Първоначално свързван с лятното слънце стоене в християнския календар, денят е обвързан с рождението на свети Йоан Кръстител и стои по значение редом до Коледа, Великден и Гиргьов ден. Вярва се, че в ранното утро на празника билките придобиват изключително мощна лечебна сила, а имен ден днес празнуват всички с имената Енчо, Еница, Яна, Яни, Янко, Яна, Яница и техните производни. Празникът ще бъде белязан в редица градове, като в Бургас от 10 часа в двора на Етнографския музей по традиция ще се сплете голям еньовски венец с 77,5 лековити билки. Час по-късно от 11 часа регионалният исторически музей в Кърджали ще бъде домакин на празнична автентична възстановка, която е част от официалния културен календар на общината.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Португалия и Хърватия записаха категорични победи в изминалия кръг от световното първенство по футбол, докато Англия разочарова феновете си. Португалците разгромиха Узбекистан с 5-0 в Хюстън след 2 гола на Кристиано Роналдо, който стана първият футболист, разписвал се на 6 световни първенства, а по падение на Нуно Мендеш, Рафаел Леао и автогол оформиха крайния резултат. В същия състезателен ден Лука Модрич изигра своя матч номер 200 за Хърватия, извеждайки тима си до труден успех с 1-0 над Панама с гол на Анте Будимир, което официално елиминира панамците от турнира. В Бостън фаворитът Англия се препъна срещу Гана, като завършиха 0-0, въпреки че англичаните контролираха топката в 79% от времето, докато в Гуадалахара Колумбия си осигури място на елиминациите след минимален успех с 1-0 над Демократична република Конго с късен гол на Даниел Муньос. Голямото шоу на Мондиала продължава днес от 22 часа българско време с решителните финални сблъсъци в група В. В група Б, където в Сиатъл, Босна и Херцеговина и Катар излизат в директен сблъсък за оцеляване, търсейки задължителна първа победа, а по същото време във Ванкувър, Швейцария и домакинът Канада се изправят един срещу друг в зрелищна битка за първото място в групата.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък при километър 55 посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Също до днес движението при километър 176 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Освен това, ограничение има и в участъка от километър 388 до километър 395 в двете посоки поради почистване на облицовано коп. По автомагистрала Струма до 25 юни движението от километър 93 до километър 103 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради рязане на храсти. Ограничение има и по автомагистрала Марица до 26 юни в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
8: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
9: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
10: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
11: На 18 юли в парк център Юнак София. Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш два билета за концерта. Accept. На живо за Радио 1 Рок.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Вдигаш ли го?
3: Вдигам го.
2: И сега къде ще го сложиш?
3: Ми, не знам.
2: Вземи си стелаж от Ford Lift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Lift BG.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Последния час.
1: Депутатите ще изслушат регионалния министър Иван Шишков заради казуса Баба Алино. Изслушването се провежда по искане на Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. Паралелно с това вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че собственикът на строителната корпорация КУП Олег Невзоров вече е разпитван три пъти след завръщането си в страната. В показанията си той разкрива, че редица длъжностни лица съзнателно са си затваряли очите за незаконните строежи в района. До момента ДНСК и местните власти са издали заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише разпоредби за премахването и на останалите незаконни обекти. Българската банкова система остава изключително стабилна и добре работеща въпреки поредицата от глобални кризи през последните години. Това обяви президентът Илияна Йотова, която връчи голямата награда на 35-та официална церемония Банка на годината. От финансовия сектор отчетоха, че кредитните институции са гръбнакът народната икономика. Те имат и ключова роля за осигуряването на плавен преход при приемането на еврото в страната. Престижните годишни отличия се присъждат традиционно у нас още от 1992 година насам. Международната морска организация към ООН стартира мащабна операция за евакуацията на над 11

0: изигра 24-я си мач на световното първенство и заедно с капитана на Аржентина Лионел Меси участват на рекорден 6-ти мондиал. Меси има рекордните 28 мача и постави рекорд по голове в понеделник – 18 от 2006 година насам. Освен това, Кристиано Роналдо стана вторият играч над 40 години, който отбелязва гол в мач от световното първенство. 41-годишният португалец изостава само от камерунеца Роже Мила. На 42 години той отбеляза гол срещу Русия на световното първенство през 1994. Португалският нападател Кристиано Роналдо се изкачи и на трето място по брой участия на световното първенство. Той има 24 двубоя и изпревари италианеца Паоло Малдини, като се изравни с германеца Мирослав Клозе. Само аржентинецът Лионел Меси и германецът Лотар Матеус имат повече мачове в историята на турнира.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък при километър 55 и посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Също до днес движението при километър 176 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Освен това, ограничение има и в участъка от километър 388 до километър 395 в двете посоки поради почистване на облицован окоп. По автомагистрала Струма до 25 юни движението от километър 93 до километър 103 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради рязане на храсти. Ограничение има и по автомагистрала Марица до 26 юни в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
2: Радио 1.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: На 18 юли в Парк Център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
8: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
13: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
14: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да зарадите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
15: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
16: Испания,
17: Барселона,
16: Мадрид,
17: Валенсия,
16: Коста дел Сол,
17: Палма де Майорка.
16: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
17: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
18: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане.
15: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
14: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
14: Епа прав си. Давай бръже да одиме.
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
18: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
17: Онлайн, бързо, удобно.
18: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
19: Радио 1. Радио 1.

0: Правителството ще обсъди днес повишаване на социалната пенсия за старост. Промяната по традиция ще влезе в сила от 1 юли и цели да компенсира инфлацията, отчитайки ръста на осигурителния доход и потребителските цени за миналата година. Нарастването на тази базова величина автоматично ще повиши пенсиите за инвалидност, персоналните пенсии, както и добавките за чужда помощ за хора с над 90% намалена работоспособност. От Социалното министерство подчертават, че актуализацията е ключов инструмент за намаляване на риска от бедност сред възрастните граждани без достатъчно осигурителен стаж. Право на това плащане имат лица над 70 години, чийто семеен доход на член е под законовия минимум за страната. Всички преизчисления ще бъдат извършени служебно от Националния осигурителен институт, а хората ще получат увеличените си суми по стандартния график през месец юли. Новият състав на Централната избирателна комисия с председател Георги Хорозов започна 5-годишния си мандат днес. Първото му официално заседание ще се проведе утре от 14 часа. В дух на приемственост, членовете на предишния и настоящия състав се срещнаха в заседателната зала и се обединиха около позицията, че изборният кодекс трябва стриктно да се спазва. Новият ръководител увери, че натрупаната до момента ценна практика ще бъде използвана по най-добрия начин. В условията на високи обществени очаквания за прозрачност и безпристрастност комисията си поставя за цел да отстоява върховенството на закона и да работи изцяло в интерес на гражданите. Сред основните приоритети на новия състав ще бъдат обучението на изборните експерти, осигуряването на равнопоставеност в процеса и защитата на конституционното право на свободен вот. От институцията допълват, че гледат на този мандат като на възможност за надграждане на постигнатото и за укрепване на демократичните принципи в страната. Германската железопътна компания Deutsche Bahn започна постепенно да възобновява влаковия трафик в цялата страна, съобщи ДПА. Движението в Германия бе напълно парализирано късно във вторник поради сериозен технически срив в комуникационната система на превозвача. Техническите екипи вече са установили точната причина за аварията и работят по пълното й отстраняване. Въпреки че ситуацията тази сутрин се нормализира, пътниците трябва да очакват големи закъснения по маршрутите. От железопътната компания все още не предоставят по-конкретни детайли за естеството на възникналия комуникационен проблем. Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров трябва да изиграе мача си от осми на финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той участва с Wild Card и ще се изправи срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания. Съперникът на Димитров е левичар на 22 години и се намира на 299-то място в световната ранглиста, където българинът е 164-ти. Любопитен факт е, че Шелбей отпадна в квалификациите след загуба от предния съперник на Димитров Марк Поманс. Двубоят на Димитров е отново на централния корт в комплекса в Майорка и е трети в програмата му, като се очаква да започне не преди 18.30 часа българско време. Победителят от този матч ще срещне спечелилия в двубоя на втория поставен Алехандро Давидович Фокина от Испания с австралийския квалификант Адам Уолтън.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: ФИФА вероятно ще запази почивките за хидратация за бъдещите световни първенства по футбол, въпреки негативните реакции срещу допълнителните прекъсвания на играта на тази годишния турнир, съобщава Associated Press. Припомням, че Международната футболна федерация въведе две допълнителни почивки в средата на полувремената заради високите температури. Президентът на футболната организация Джани Инфантино защити решението за въвеждане на почивките, като заяви, че те може би осигуряват повече забавление за феновете. Инфантино допълни, че ФИФА ще анализира какво ще прави в бъдещите турнири въз основа на този опит. Една от критиките е, че почивките са скрит начин за вмъкване на реклама или тайм-аут в американски стил. Инфантино обаче заяви, че според него прекъсванията са положителни. Футболисти, треньори и фенове също изразяват недоволството си от почивките за хидратация.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Радио

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Дингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
10: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
13: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
14: Радио 1.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Български шперплът – страхотно качество при Белделесо Център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.

0: последния час.
1: Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните. Целта на новата платформа е да осигури предварителен контрол и да предотврати нарушенията още в самото начало на производствения процес, обясни земеделският министър Пламен Абровски в телевизионно интервю. Повод за реформата е случаят с пуснато на пазара фалшиво масло с подвеждаща опаковка, което е било засечено и изтеглено от Българската агенция по безопасност на храните в началото на миналата година. Инспекторите са предали материалите по случая на прокуратурата, замесените оператори са отстранени от хранителната верига и са заплашени от сериозни санкции и наказателна отговорност. Министър Абровски призна за пропуски в контрола през годините и обяви, че новото ръководство на агенцията вече извършва мащабни проверки за съответствие между етикетите и реалното съдържание на продуктите. Относно отговорността на търговците бе пояснено, че те често разчитат на документите от производителите, но са длъжни веднага да сигнализират при очевидни разминавания. Поради авариен ремонт на довеждащ водопровод на улица Архитект Никола Лазаров, квартал Симеоново, днес е спряно водоподаването до 21 часа в няколко южни района на София. Временни смущения ще има в части от кварталите Витоша, Кръстова Вада и Манастирски Ливади Исток, засегната и вилна зона Малинова долина. От Софийска вода уточняват, че ако строително-ремонтните дейности продължат над 12 часа, ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноска, разположена на улица Луи Айер. Номер 18. Цените на петрола сорт Brent на американския Лексуров петрол продължиха да спада до най-низките си нива от март насам. Намалението е поради нормализирането на корабоплаването през Ормузския проток, предават световните агенции. Фючерсите на Brent поевтиняха до 76,52 долара за барел, а щатският лек петрол отчете спад до 72,67 долара. Основен фактор за пазарното успокоение е напредъкът в мирните преговори между Съединените щати и Иран, който позволява възстановяване на търговския трафик в региона. Допълнителен натиск върху котировките оказа решението на Вашингтон да отпусне на Техеран 60-дневно изключение от част от санкциите. Анализаторите отбелязват, че за поевтиняването на суровината допринася и затихването на военните действия в Ливан. Степента на предупреждение за опасно горещо време във Франция бе повишена за днес следобед от френската метеорологична служба, предават местните медии. Червен код за високи температури е обявен в 58 региона на страната. Във вторник властите в Париж затвориха Ейфеловата кула и Лувъра за посетители заради историческата гореща вълна. Ръководството на музея съобщи, че от днес до неделя той ще затваря в 16 часа местно време вместо в 18, тъй като историческата сграда не е проектирана да издържа на климатичните промени и екстремните горещини, обхванали големи части от Франция. В Париж днес се очакват температури до 39 градуса. Властите в Мон-Сен-Мишел и Нормандия посъветваха туристите да отложат посещенията си заради горещините, при които температурите могат да достигнат 37 градуса.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Селекционерът на Англия Томас Тухел изрази съжаление за пропуснатите възможности по време на нулевото равенство срещу Гана на световното първенство по футбол, но отчете изключително добрата дефанзивна организация на африканския състав. Германският специалист сподели след двубоя, че късното двойно положение можело да донесе победа на тима му, но преодоляването на толкова сгъстена отбрана винаги е сложно предизвикателство. Според него липсата на ранен гол е превърнала сблъсъка в тактическо надлъгване, което сериозно е затруднил състезателите му заради ниската защитна линия на противника. Мениджърът отбеляза, че въпреки доброто темпо и устрема за преднина през първата част, реализирането на попадение се оказало невъзможно. Той все пак похвали играчите си за отличното противодействие срещу бързите контратаки на съперника и изрази задоволство от ефективното включване на резервите. Представителният тим на Англия вече се подготвя за финалния си двубой от груповата фаза срещу състава на Панама. Благодарение на спечелените 4 точки до момента островитяните на практика са си осигурили продължаването към следващата елиминационна фаза на турнира. Наставникът заключи, че отборът разполага с 4 дни за възстановяване, преди да започне да планира конкретната тактическа стратегия за предстоящия матч с панамците.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. В Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 32 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не, банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: само за те. Шоколади Милете.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland –

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш два билета за концерта. Accept. На живо за Radio 1 Rock.

0: Тони, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще е миме, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
12: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
13: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок 1. Рок Радио.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг. От думите му стана ясно, че основният подход на кабинета включва прекратяване на обществени поръчки, съкращаване на разходите, увеличаване на приходите и стимулиране на инвестиционния климат. Той прогнозира, че недостигът в хазната ще надхвърли значително 3%, като разкритикува предходните управления за докарването на дефицита до 7,5%. Радев обяви, че по-късно днес министър Гълъб Донев ще представи основните параметри на бюджет 2026, след което проектодокументът ще бъде публикуван официално от финансовото ведомство. Според премиера, най-сериозното предизвикателство е промяната на досегашната философия на бюджетиране, белязана от неудържим ръст на разходите и финансови гимнастики. В изказването си той гарантира, че доходите на работещите няма да бъдат понижавани, а икономиката и общинските проекти ще получат необходимата подкрепа. Единственото намаление на възнаграждения ще има при ръководствата и бордовете на някои държавни предприятия. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя бе гласувана в пленарната зала. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски, където той подчерта, че това са естествени процеси. 323 украински дрона са били свалени и прехванати от руската противовъздушна отбрана по време на мащабна среднощна атака, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от световните агенции. Безпилотните летателни апарати от самолетен тип са били неутрализирани над териториите на общо 18 руски региона. Противовъздушната защита е поразила въздушни цели и над Краснодарския край, както и над Кримския полуостров. Част от дроновете са били унищожени в небето над акваториите на Черно Язовско море. Държавната информационна агенция ТАСС уточнява, че военните подразделения са действали в режим на повишена готовност по цялото протежение на границата и във вътрешността на страната. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се очаква да се срещне днес в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА. Разговорът ще се фокусира върху очакванията на Вашингтон от срещата на върха на НАТО идния месец, особено върху исканията на щатите за бързо разширяване на европейския отбранителен капацитет. Срещата на върха на НАТО се планира да се проведе на 7 и 8 юли в Анкара и в нея ще участват лидерите на 32-те страни членки на Алианса. Като гост е поканен украинският президент Володимир Зеленски. Очаква се още Рюте и Тръмп да обсъдят засилващото се напрежение вътре в Алианса, което е на лице, след като съюзниците от НАТО отказаха да подкрепят американската военна кампания срещу Иран. Висши американски представители, сред които министърът на отбраната Пит Хексет и държавният секретар Марко Рубио, определиха поведението на съюзниците като срамно.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Английският национал Джуд Белингъм демонстрира изключително спортменство след нулевото равенство срещу Гана на световното първенство по футбол. Халфът определи официалната си награда за играч на матча като незаслужена и посочи, че отличието трябвало да отиде при някой от противниковите състезатели. В Бостън селекцията на Гана се представи феноменално в дефанзивен план, защитавайки се в изключително нисък и организиран блок, въпреки че футболистите на Англия поставиха нов рекорд, като контролираха топката в 79% от времето, така и не намериха път към противниковата врата. Трите лъва пропуснаха най-чистата си възможност за трите точки едва в заключителните минути на тактическото надлъгване. Белингъм призова привържениците за пълно спокойствие, напомняйки, че подобни колебания във вторите срещи от групите са традиционни за състава им. С актив от 4 точки Англия остава лидер в подреждането и е практически сигурен участник в следващата елиминационна фаза на Мондиала.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. В Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 32 градуса.
0: Рок радио. Радио 1. най-големите хитове в рока.

0: Идвате от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето. Твоят

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
1: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха! Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg. С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
9: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
10: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
11: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

най-големите хитове в рока.

0: час.
1: Парламента прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми. Новите текстове, подкрепени на първо четене с 141 гласа за, целят да улеснят достъпа на малки и средния бизнес до капиталовия пазар и да намалят административната тежест. С проекта се прецизират правомощията между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка при надзора на бенчмаркове и търговията с емисии на парникови газове. Като част от въвеждането на еврото, всички имуществени санкции и глоби в небанковия финансов сектор се преизчисляват от левове в европейската валута. Финансовото ведомство уточни, че промените изпълняват и ключови ангажименти на България към Европейската комисия по Националния план за възстановяване и устойчивост. След гласуването депутатите намалиха на 5 дни срока за внасяне на предложения между двете четения. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави, обявиха на пресконференция членовете на Обществения съвет за изграждане на детското лечебно заведение. Причината е решение от преди ден на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Във вторник КЗК отмени обществената поръчка за проектирането на лечебното заведение, след като установи редица нарушения. Например, част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, в документацията липсва ключови данни, необходими за проектирането. Строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 вече да приема пациенти. Властите в японския град Нагасаки призоваха всички около 380 000 жители незабавно да се евакуират поради проливни дъждове и висок риск от опустошителни свлачища, предават световните агенции. В целия град е обявена предпоследна степен на опасност, като гражданите са предупредени да избягват всички рискови зони. Японската метеорологична агенция прогнозира още порой на остров Кюшу, които могат да доведат до преливане на реки и наводнения. Нивото на риск е повишено в префектурите Фукуока, Сага, Нагасаки и Кумамото, а за остров Шикоко има предупреждения за сериозни валежи. Ситуацията се усложнява допълнително от два тропически циклона, образували се на юг от Япония. Учените свързват зачестилите през последните години екстремни порои с влачища в страната с глобалните климатични промени. Британските железопътни оператори предупредиха за сериозен хаос в транспорта днес и утре и призоваха гражданите по възможност да отложат пътуванията си, предават медиите на острова. Пътниците, които не могат да променят плановете си, трябва да предвидят допълнително време заради масови закъснения, анулации и промени в разписанията. Националният оператор обяви големи нарушения по ключови линии като Gatwick Express и Thames Link, като се очаква сериозните проблеми да продължат чак до 26 юни. Кризата засегне международния трафик, след като Eurostar анулира 4 влака между Лондон и Париж заради очаквани лоши метеорологични условия. Властите съветват всички граждани задължително да проверяват актуалната информация онлайн преди да тръгнат към гарите.
0: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти обяви, че Неймар ще бъде на разположение за последния матч от груповата фаза на световното първенство срещу Шотландия, но отказа да съобщи дали звездата на Селесао ще се появи на терена в Майами на 25 юни от 1 часа българско време. 34-годишният нападател бе повикан от италианския специалист за мондиал в Северна Америка след близо 3 години отсъствие, но все още не е играл на турнира заради контузия в прасеца. Тимът на Бразилия, който завърши наравно 1-1 срещу Марокко и победи Хаити с 3-0 в първите си два мача от група С, в която е лидер, ще си гарантира класиране за елиминациите, ако избегне поражение срещу Шотландия. Карло Анчелоти обаче ще трябва да намери заместник на крилото Рафиня, който страда от проблем в бедрото, но отново отказа да съобщи кой ще го замени в стартовия състав. Съперника в лицето на Шотландия, който е с една победа и едно поражение след първите срещи, може да продължи като един от 8-те най-силни отбори, завършили на трето място в групите си. Полетът на Бразилия за Майами бе отложен във вторник, премествайки пресконференцията на Анчелоти за по-късен час, но италианецът заяви, че няма да позволи на това да му попречи да се наслади на първия си мондиал като треньор.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1 Рок. Времето.
1: Следобед над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.

0: храни, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
6: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
10: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
11: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
13: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
12: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
14: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно. Рок.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
2: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
3: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвъс в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка без

0: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
0: За морето!
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: последния час.
1: Социалната пенсия за старост става 183 евро и 81 цента от 1 юли. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова по време на брифинг в Министерския съвет. Повишението е изчислено по швейцарското правило и обхваща граждани над 70 годишна възраст без осигурителен принос, чийто семейен доход е под 30 на 100 от линията на бедност. С това решение правителството завършва пълния цикъл на индексация на пенсионните плащания в страната. Промяната ще увеличи доходите на над 163 000 души, тъй като базовата величина автоматично вдига минималните, инвалидните и персоналните пенсии. Ръст ще има и при добавките за чужда помощ, както и при плащанията за ветераните от войните. Американските самолети цистерни ще напуснат столичното летище до 6 дни. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му обаче, страната ни ще работи за задълбочаване на партньорските отношения с Съединените американски щати. Близо 1780 жители на община Стара Загора отбелязват своя имен ден днес, когато се отбелязва Еньов ден, празника на лечебните билки. Това съобщиха от местната администрация. Най-многобройни сред именниците са старозагорците с име Янко 206 души, а Янчо носят името 42 души. Яни и Янислав се носят съответно от 31 и 38 жители на общината. Мъжете с име Енчо са 147, а 31 носят по-краткия вариант Еньо. Най-много са носителките на класическото име Янка, 561 жени, следвани от Яна, 244. Имената Яница и Янина принадлежат съответно на 162 и на 10 старозагорки. Днес Православната църква чества и рождението на свети Йоан Кръстител. Червен код за опасни горещини е обявен в 16 големи италиански града, където температурите достигат 37 градуса. Здравното министерство на страната предупреди, че продължителната вълна застрашава здравето на всички граждани, а не само на рисковите групи, предават местните медии. Сила вече са строги наредби за защита на работещите на открито и закрито, като някои компании осигуряват безплатна вода и плодове, а ресторанти затварят в обедните часове. Горещините предизвикаха рекорден скок в консумацията на електроенергия, което доведе до локални прекъсвания на тока в страната. На този фон проучване разкрива, че въпреки екстремното време, едва половината от анкетираните италианци вярват в климатичните промени. Комисията за защита на конкуренцията разреши смяната на собствеността в професионален футболен клуб Левски. Антимонополният орган одобри придобиването на едноличен контрол над синия клуб от страна на София Кепитал. Вследствие на решението досегашния мажоритарен акционер Наско Сираков официално джиро със своите акции на новия инвеститор. Въпреки промяната, Сираков запазва поста си като президент и ще продължи да определя спортно-техническата посока на настоящия шампион на България. Предстои ръководството на клуба своевременно да обяви новата управленска структура и стратегическите си приоритети за бъдещето.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Днес във 39-ти рожден ден празнува суперзвездата на Аржентина Лионел Меси, който е считан от мнозина за най-великия футболист на всички времена. Роденият в Росарио нападател е свързван най-вече с Барселона, като може да се приеме за най-голямата легенда на каталунците. За 16 сезона с първия състав на клуба Меси натрупа 778 мача с 672 гола и 303 асистенции. През този период той спечели с Барса невероятните 34 трофея, сред които 4 такива в шампионската лига, 10 титли на Испания и 7 купи на краля. След това аржентинецът прекара 2 сезона в Пари Сен-Жермен, където се учете с 32 гола и 35 асистенции в 75 срещи, ставайки двукратен шампион на Франция. Сега той се подвизава в Интер Майами, където до момента има 104 двубоя с 90 попадения и 51 голови паса. Миналата година аржентинецът изведе тима до историческа първа титла в Major League Soccer. С националния си тим Меси също има забележителни успехи. Той е безапелационен рекордьор по мачове 201 и по голове 122, както и по асистенции 64 за своята страна, на която е капитан. През 2022 той изведе Аржентина до световната титла, междувременно спечели два пъти Копа Америка. В индивидуален план ветеранът също има безброй отличия и рекорди. Най-престижните награди са 8-те му златни топки и 6-те златни обувки, а също така два пъти избиран за най-добър на световното първенство през 2014 и 2022 година. Само преди два дни Меси стана и едноличен номер едно по голове в историята на Мундиала със своите 18 попадения.
2: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
2: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Фини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com.
4: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.бг.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
12: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
14: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
15: Най-големите хитове в рока.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Вдигаш ли го?
2: Вдигам го.
1: И сега къде ще го сложиш?
2: Ми, не знам.
1: Вземи си стелаж от Ford Click BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Click BG.
3: На 18 юли в парк център Юнак София Бедхарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бедхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
11: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
10: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
11: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: последния час.
1: Държавата ще спести едва 130 милиона евро до края на годината. Това изчислиха от КНСБ по повод планираното орязване на фонда за работна заплата и въвеждането на 20% лична осигуровка за чиновниците от август, като ефекта за следващата година се очаква да достигне до 400 милиона евро. Президента на синдиката Пламен Димитров предупреди, че ако мярката влезе в сила, от до година вноската нарасне до 40%, организацията ще настоява за пълна отмяна на закона за държавния служител и преминаване на всички работещи към трудови правоотношения. От КНСБ изразиха остро недоволство, че реформите и съкращенията на разходите за персонал няма да засегнат секторите на отбраната и вътрешните работи. Главният икономист Любослав Костов изчисли, че дори при компенсиране на новата вноска, реалният месечен доход на служителите ще намалее с 21 евро, без да се смята ефекта от текущата инфлация от 6-7%. От синдикалната централа настояват спестените средства от незаети щатове в ведомствата да бъдат пренасочени за индексиране на заплатите в публичния сектор. С над 98% са намалели грешките при отпускането на лекарства, финансирани от здравната каса, благодарение на дигиталната система за автоматично отчитане на рецепти. Това отчете Георги Недев от информационно обслужване по време на форум. Въвеждането на онлайн контрол е свило броя на техническите дефекти от 22 000 на месец до под 2%, елиминирайки риска от финансови санкции за аптеките. Новата платформа улеснява и пациентите, които вече не се налага да се връщат при лекарите за корекция на сгрешени предписания. Към момента над 2400 обекта в страната работят със системата, като месечно се обработват над 3,4 милиона отпускания на медикаменти. На същия форум Българския фармацевтичен съюз прие декларация с искане за самостоятелен закон за аптеките и изцяло електронно предписване на всички лекарства в страната. Нито една от петте оценени държави – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция – не е готова за еврозоната. Това се посочва в публикувания днес конвергентен доклад на Европейската централна банка за тази година, който отчита ограничен напредък за посочените страни. Базираната във Франкфурт институция отбелязва, че нито една от тях не изпълнява напълно всички изисквания, базирани на Маастрихтските критерии. Оценката обхваща задължителната ценова стабилност, нивата на бюджетния дефицит и държавния дълг, дългосрочните лихвени проценти, както и двугодишното участие във валутния механизъм ERM2. Допълнителна пречка остава и правното сближаване, свързано с гарантирането на пълна независимост на националните централни банки. Въпреки че икономиките на тези държави показват устойчивост към външни фактори, Европейската централна банка подчертава, че пред пълната им интеграция на евросистемата все още стоят сериозни бариери. Инспектори на Международната агенция за атомна енергия ще получат достъп до иранските обекти за обогатяване на уран. Това заяви генералният директор на агенцията Рафаел Гроси, цитиран от Associated Press. Достъпът до тези съоръжения бе прекъснат през юни миналата година след израелските удари срещу Иран. След подписването на мирното споразумение между САЩ и Иран, инспекциите бяха включени като ключов елемент по договореностите. Изявлението на Гроси идва на фона на противоречиви твърдения от Вашингтон и Техеран относно обхвата на бъдещия международен контрол. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Иран е приел безсрочни ядрени инспекции, докато иранските власти отричат да са поемали подобен ангажимент. Гроси посочи, че подписания меморандум между двете страни изрично предвижда Международната агенция за атомна енергия да наблюдава дейностите, свързани с ядрените материали.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Чешкият национален отбор излиза в решителна битка за своето оцеляване на световното първенство, изправяйки се срещу домакина Мексико на митичния стадион Ацтека. Двубоят е насрочен за 25 юни от 4 часа българско време в Мексико Сити и се явява последен шанс за европейската селекция да продължи към елиминациите. Докато мексиканците вече си осигуриха първото място в групата и продължаването напред след чисти победи над Република Корея и Южна Африка, Чехия има в актива си само една точка, спечелена при равенството с африканския тим. Тренерът на чехите Мирослав Колбек демонстрира пълна увереност преди сблъсъка и обяви, че неговите футболисти изобщо не се притесняват от впечатляващата статистика на съперника. Домакините все още няма допуснат гол в турнира и традиционно се радват на безрезервна подкрепа от трибуните на Ацтека, съоръжение на което Мексико никога в историята си не е губил матч от световни финали, записвайки 6 победи и 2 равенства през 1970, 1986 и тази година. Колбек изрази голямо уважение към мексикански английския футбол и темпераментната публика, но призова играчите си да се концентрират изцяло върху представането си на терена, тъй като всеки друг резултат, освен победа, ще означава отпадане от мундиала. Наставникът призна, че тимът му има сериозни пропуски в дефанзивен план, които трябва спешно да бъдат отстранени. В предишните си два мача чехите първи повеждаха в резултата, но поради липса на концентрация изпуснаха победите.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
0: Най-големите хитове в рока.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
4: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Миме, кажи на това дете да спре.
11: Петре, и то като теб не разбира от дума.
12: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Миме, кажи му да спре.
11: Петре, искаш ли аз да го заместя?
12: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
15: Радио 1.

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш два билета за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
2: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София, околовръстен път 757, от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
7: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
7: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
8: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
12: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biclini.com. За професионалистите в почистването.
13: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Пакет от 19 мерки предлага Комисията за защита на конкуренцията за сектор храни. Законодателните предложения в 5 направления са изпратени до изпълнителната и законодателната власт с цел подобряване на конкурентната среда в страната. Инициативата цели постигането на по-прозрачно ценообразуване по веригата на доставки, ограничаване на нелоялните практики, по-силна защита за потребителите и укрепване на българското производство. Препоръките са подкрепени от браншовите организации и стъпват върху изводите от мащабен секторен анализ на пазара, който разкри тежки структурни деформации по цялата хранителна верига. Специално внимание в пакета е обърнато на управлението, контрола, продоволствената сигурност и целевата подкрепа за критичните сектори мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци. София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление. Това обяви кмета Васил Терзиев по време на седмицата на климата в Лондон, където участва в откриването на екологичния форум Clean Air Hub. В рамките на събитието филантропът Майкъл Блумбърг съобщи за инвестиции от 45 милиона долара за разширяване на глобалната мрежа за чист въздух Breed Cities. София е ключов партньор в тази инициатива, редом с мегаполиси като Лондон, Париж и Милано. Поради опита си в софтуерния сектор, Терзиев бе поканен и за лектор на панел за технологиите, където подчерта, че София вече превръща суровите данни в работещи екологични решения. Столичният кмет отбеляза, че София вече не само следва световните примери, но и самата тя е лидер, който превръща международната подкрепа в реални резултати за здравето на своите граждани. Движението през Ормузкия проток бавно се възобновява, сочат данните на платформите, следящи корабоплаването, предават световните агенции. Иран окачестви споразумението за прекратяване на огъня като поражение за Америка, а първият дипломат на САЩ започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Най-малко два товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа, още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ООН, по чиято схема за евакуация се възобнови движението. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близки изток, Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. При пристигането си Рубио настоя, че водният път е международен и никоя държава няма право да налага такси за преминаването му. Специалните части на полицията в Анкара ликвидираха терориста от групировката Ислямска държава при спецоперация в община Хаймана. До сблъсъка се стигна, след като за подозрение и неговата съпруга са открили огън срещу служителите на реда при штурм на жилището им, предават местните медии. Жената, която също е сочена за член на радикалната организация, бе ранена и задържана от органите на сигурността. Акцията е част от мащабна кампания, при която само за ден в Турция бяха арестувани над 200 души, подозирани в терористична дейност. Тези засилени мерки за безопасност се провеждат в контекста на подготовката на Анкара за домакинството на срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли. Очаква се за международния форум в турската столица да пристигне и американския президент Доналд Тръмп.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Новия формат на световното първенство по футбол с 48 отбора, разпределени в 12 групи, предлага безпрецедентна интрига в заключителния трети кръг от груповата фаза. За първи път в историята на мондиалите общо 8 от най-добрите трети отбори ще получат правото да продължат към фазата на 16-ти на финалите. Решителната битка за тези квоти стартира тази вечер от 22 часа българско време с финалните сблъсъци в група Б между Швейцария и Канада, както и Босна и Херцеговина срещу Катар. Към настоящия момент позицията на четирите най-слаби трети състави се намират тимовете на Демократична република Конго, Еквадор, Босна и Херцеговина и Сенегал. Въпреки това, математическите анализи на суперкомпютъра на Опта показват, че всеки отбор с актив от 3 точки има цели 66,77% шанс да се класира напред. Статистиката окончателно отписва възможността за продължаване напред с само една точка, тъй като в повечето групи третите отбори ще завършат с по-висок актив. Прогнозите все пак оставят минимална надежда за един единствен състав, който при изключително рядък и благоприятен сценарий в останалите потоци би могъл да прескочи групата с скромни актив от 2 точки.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: През нощта предимно ясно ще е над източна България, в западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще е почти тихо, утре преди обед ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
2: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
9: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
10: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
11: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли. Вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина. Градинарят знае най-добре.
17: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
18: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
19: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
18: Оф! Значи не е заради новата ми рокля.
19: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
20: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
0: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
2: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
0: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
2: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама, Миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, Миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. On Clinic. За лято без хемороиди.
10: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
9: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Правителството няма да отнема права и да намалява доходи, това увери вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026. Той бе категоричен, че въпреки прекомерния дефицит, който изисква спешни мерки за финансова стабилност, кабинета ще търси балансирани решения. Новите промени ще влязат в сила от 1 август, а документът ще бъде публикуван на сайта на финансовото министерство. Според Донев, сериозните фискални дисбаланси, потвърдени от Европейската комисия, се дължат на дългогодишно изоставане на приходите спрямо разходите. Текущия дефицит е натрупан от разходи за персонал, социални плащания и публичния сектор, както и от компенсации за бизнеса и домакинствата. Същевременно приходната част е останала непроменена, прилаганите до момента еднократни мерки само временно са прикривали реалното състояние на финансите. В срок се очаква да бъде приключено санирането на всички 15 многофамилни жилищни сгради в Перник, одобрени за финансиране от Европейския съюз чрез механизма за възстановяване и устойчивост. За голяма част от тях са проведени или са насрочени държавни приемателни комисии с община, проведената днес информационна среща за напредъка по проектите, заместник кмета Стефан Кръстев. Той отбеляза, че с решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството срока за изпълнението на проектите е удължен до 31 юли. Той пожерта, че всички сдружения на етажната собственост, които са подготвили своите документи и са успели да се самоорганизират и да кандидатстват, са получили финансиране, едни по плана за възстановяване и устойчивост, други по фонда за справедлив преход. Франция потвърди първия си случай на ебола. Лекар завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго, съобщава BBC. Лекарът е бил незабавно прият в специализирано лечебно заведение и състоянието му е стабилно, съобщи Френското министерство на здравеопазването. Демократична република Конго обяви огнище на ебола миналия месец, но експертите смятат, че вирусът е циркулирал в продължение на седмици преди това. Потвърдено е, че повече от 260 души са починали от вируса в Централноафриканската държава, 1000 души са били заразени. В изявлението си Френското министерство на здравеопазването подчерта, че рискът за населението е много нисък. То добави, че властите работят по установяването на хора, които може да са били в контакт с лекаря. Здравните работници са изложени на особено висок риск от ебола, която се разпространява чрез телесни течности. Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион Италия в матч от Лигата на нациите Гран в Любляна. Двубоят бе повторен от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12-7. При 14-8 българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. Най-резултатен за България беше Александър Николов с 19 точки.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси е реализирал 116 дъспи и е пропуснал 33 в кариерата си. Аржентинецът, който днес навършва 39 години, постави антирекорд, ставайки първи футболист с 3 пропуснати дъспи на световни първенства след пропуск срещу Австрия на Мондиал 2026. Въпреки този антирекорд, Меси постави исторически постижения, като стана едноличен голмайстор номер 1 в историята на световните първенства с 18 гола. Той отбеляза хетрик срещу Алжир и 2 гола срещу Австрия, достигайки 4 рекорда на Гинес, включително за най-много мачове 28 и победи 18. Националният отбор на Катар се стреми да напише история в предстоящия матч от груповата фаза на световното първенство срещу Босна и Херцеговина с първата в историята на страната победа на световни финали. Това заяви старши треньорът Хулен Лопетеги. И двата тима се нуждаят от успех, за да останат в турнира, а Катар ще се бори с зъби и ногти на терена в Сиатъл, увери Лопетеги. Катар допусна поражение с 0-6 от Канада в първия си двубой на световното, а защитника Хомам Ахмед и халфът Асим Мадибо получиха червени картони в мача. Лопетеги описа Босна и Херцеговина като силен физически и технически отбор с няколко опасни нападатели и крила, като отбеляза, че тимът е елиминирал Уелс и Италия, за да стигне до световното първенство. Двубоят между двата отбора е тази вечер от 22 часа българско време.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: През нощта предимно ясно ще е над източна България, в западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще е почти тихо, утре преди обед ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка при километър 55 и в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Също до днес движението по Тракия при километър 176 е в една лента поради ремонт, затворена активната лента. Преминаването се осъществява по изпреварващата. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също до днес движението по Хемус в участъка пътен възел Ветрино, пътен възел Повеляново в двете посоки и пътните възли от километър 388 до километър 395 е с повишено внимание поради почистване на облицован окоп. До 25 юни движението по автомагистрала Струма от километър 93 до километър 103 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 26 юни движението по магистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево.
0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок Радио.

Du hast mich. Du hast mich.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
2: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
16: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
17: Радио 1.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Вдигаш ли го?
6: Вдигам го.
5: И сега къде ще го сложиш?
6: Ми, не знам.
5: Вземи си стелаж от Ford Click BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Click BG.
7: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
9: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
10: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Бараш М телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Бараш М. Живот на чисто.
11: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
12: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
13: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
16: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми бие.
16: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
17: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: 5,7% е целевия бюджетен дефицит за настоящата година, което представлява малко над 7,2 милиарда евро, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му стана ясно, че за неговото финансиране държавата ще изтегли допълнителен дълг от около 2,2 милиарда евро над вече одобрения лимит от 3,8 милиарда по удължителния закон. За попълване на хазната правителството въвежда поетапно плащане на личните осигуровки от служителите в държавната администрация и съдебната власт. От 1 август съотношението ще бъде 80% за осигурителя и 20% за служителя, а от 1 януари до година вноските ще се изравнят с тези в частния сектор 60/40%. През 2027 аналогичен механизъм ще се разработи за заетите в МВР, Министерството на отбраната и други специални ведомства. Пакетът от мерки предвижда още повишаване с 5% на осигурителните прагове при определени професии, успоредно с очакваното увеличение на максималния осигурителен доход. От 1 август цената на винетките скача с 30% за генериране на допълнителни приходи в бюджета, се въвежда и 10% данък върху печалбите на участниците в хазартни игри. Ремонтните дейности по автомагистрала Тракия в участъка край Стара Загора ще продължат до 3 юли, като строителните работи се изпълняват по график с ежедневна работа по трасето. По думи на директора на областното пътно управление в Стара Загора Ивайло Донев, утре ще бъде положен основния пласт биндер до 208-я километър, след което веднага започва полагането на износващия пласт. Поради затварянето на ключовите връзки за входа към Стара Загора и включването към Хасково на 208-я километър е въведена променена организация на движението. Тя налага пренасочване на транзитния трафик за пътуващите от Бургас през алтернативен маршрут още при пътния възел край Нова Загора. На място са поставени големи жълти табели, които указват затварянето на пътния възел и насочват шофьорите към обходния маршрут. От областното пътно управление призовават водачите да спазват стриктно временната сигнализация, за да се осигури безопасност в участъка. Финансовото министерство на САЩ ще контролира изцяло иранските активи след размразяването им в рамките на временното споразумение между Вашингтон и Техеран, това съобщи американският финансов министър Скот Бесант пред CNBC. Той уточни, че голяма част от средствата ще се използват за закупуване на американски храни и лекарства. Ходът идва в отговор на остри критики от страна на републиканците в Конгреса, които обвиняват Белия дом в прекалено големи отстъпки и преждевременно облекчаване на санкциите. Въпреки това, Бесант не разкри конкретни детайли за точния размер на сумата и механизмите, които ще предотвратят евентуално отклоняване на парите. Според Вашингтон, споразумението осигурява 60-дневен прозорец за договаряне на по-широко сътрудничество и прекратяване на враждебните действия. Междувременно управителя на Иранската централна банка Абдол Насер Хемати обяви, че Техеран веднага ще инжектира първите 2 милиарда долара в местния индустриален сектор. Цената на златото се понижи под границата от 4000 долара за трой унция за първи път от ноември насам, предават информационните агенции. Благородният метал е под натиска заради очакванията за повишаване на лихвените проценти в Съединените щати на фона на инфлационен натиск, подхранван от конфликта в Близки изток. Перспективата за по-високи лихви прави американските държавни облигации и долара, традиционни активи, убежище и конкуренти на златото, по-привлекателни за инвеститорите, които пренасочват средствата си от ценния метал към тях. Около 16 часа и 5 минути българско време златото поевтиняваше с 3,36% до 3978 долара и 67 цента за трой унция.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Интригуващия трети кръг от груповата фаза на световното първенство по футбол тази вечер стартира с два двубоя. Още 4 са в ранните часове на 25 юни българско време. В група Б от 22 часа Швейцария и Канада излизат в директен сблъсък за върха във Ванкувър, като кръстоносците се нуждаят от поне равенство за сигурно класиране, докато амбицираните кленови листа ще преследват историческо първо място в таблицата. По същото време, 22 часа, Босна и Херцеговина и Катар ще премерят сили в Сиатъл за последен шанс за третата позиция, като балканският тим спешно търси първи три точки за поправка на головата си разлика, азиатският представител влиза в пълна мобилизация след колебливо начало. В група С от 1 часа на 25 юни Шотландия и Бразилия се изправят в голям сблъсък в Майами, където залогът за шотландците е дебютно прескачане на групите. Абсолютният фаворит Селесао ще атакува победата за затвърждаване на лидерството. Паралелно в 1 часа Марокко и Хаити ще се срещнат в Атланта, като атласките лъвове ще преследват изразителен успех за гол в предина пред бразилците. Карибският аутсайдер ще играе единствено за честа си след загубени шансове за елиминациите. Група А от 4 часа на 25 юни Южна Африка и Южна Корея се срещат в Монтерей. По същото време е и двобоят между Чехия и Мексико на стадион Ацтека.
2: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1. Рок. Времето.
1: През нощта предимно ясно ще е над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще е почти тихо. Утре преди обед ще е слънчево. Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса. В София около 28 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка при километър 55 и в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Също до днес движението по Тракия при километър 176 е в една лента поради ремонт, затворена активната лента. Преминаването се осъществява по изпреварващата. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също до днес движението по Хемус в участъка пътен възел Ветрино, пътен възел Повеляново в двете посоки и пътните възли от километър 388 до километър 395 е с повишено внимание поради почистване на облицовано коп. До 25 юни движението по автомагистрала Струма от километър 93 до километър 103 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 26 юни движението по магистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево.
2: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш 2 билета за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
2: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
8: Добре.
7: Български шперплат.
8: Угърски шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Привел де Лесо център.
8: Привел де Лесо център.
7: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: За днес 4.
9: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
11: On Clinic. Сгрижа за вас.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
15: Пешо, защо ни кричи точно тук?
14: Има ли нещо за ядене?
16: Спокойно, аз съм подготвен.
17: Гиавена!
18: Пешо, ти си гений!
16: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
19: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
20: Радио 1.

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш два билета за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
5: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Light Corner, Light Corner – решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner, Light Corner – директен внос и регулярни доставки. Light Corner, Light Corner – професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Испания.
10: Барселона.
9: Мадрид.
10: Валенсия.
9: Коста дел Сол.
10: Палма де Майорка.
9: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
13: Apex Service представя склада.net.
14: Склада.net.
13: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
15: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
13: Онлайн, бързо, удобно.
15: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Вдигаш ли го?
2: Вдигам го.
1: И сега къде ще го сложиш?
2: Ми, не знам.
1: Вземи си стелаж от Ford Click BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Click BG.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Daily. Очакваме ви в Булавто София, околовръстен път 757, от 10 до 18 часа. Булавто – успешни решения в транспорта.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: На 18 юли в парк център Юнак София, Бедхарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бедхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
8: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад, пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата

0: Тагел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
0: Революция в лепенето!
1: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
0: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Испания,
5: Барселона,
4: Мадрид,
5: Валенсия,
4: Коста дел Сол,
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.

най-добрите хитове в рока.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

най-големите хитове в рока.

mixtures, bridge, propellers.

хитове в рок.

millions of years, mankind lived just like the animals.